0: Mitt favorithav? Bottenviken.
1: Samtidigt som Håll Sverige rent drar igång skräpplockning för att hjälpa haven.
0: Ja, jag tycker det är ett jätteviktigt initiativement.
1: Det tycker inte jag. Jag tycker att man ska hålla Sverige smutsigt också. För balansens skull.
0: Ja, du tänker så. Nej, men jag tycker ju att det är underbart. Alltså när man växte upp under en period när man såg... Alltså folk bara vevade ner rutan på bilen. Det var på tiden man också vevade ner rutan.
1: Ja, jag vet ju. Ja. Jag gjorde det. Jag är inte så ung.
0: Det var förut också retrobil.
1: Nej, men det var lite så här läder på... Alltså, ja. Om man hade en sån vev och det var lite läder i bilen, då kunde veven också ha lite läder på den här runda snurran.
0: Lätt att den hade. Men då kastade folk ut skräpet. Ja. Alltså man kunde äta typ en hamburgare på någon snabbmatskedja. Sen så vevade de ner rutan och bara slängde ut det. Och jag växte upp i den brytpunkten när folk insåg att så här kan vi inte ha det. Så att jag var ju också väldigt engagerad i att man inte skulle skräpa ner.
1: Som tur var så bilarna

0: Ja.
1: Alltså den fanns på att det får en ju att
0: ju helt
1: alltså, stå upp rak lång och bara svimma.
0: Ja. Och jag minns att alltså, trots att man folk typ slutade röka i bilen eller ja, i alla fall de flesta, många i alla fall, så fortsatte de ju tillverka bilarna med de här cigarettändarna och cigarett
1: tändarna. Ja, de, men det var väl för det finns det är väl för att ladda också.
0: Jo, men det kom ju långt senare, okay. Lisa. Du är lite yngre.
1: Nej, men alltså jag bara tänker att de är kvar idag.
0: Ja, nu har man ju kvar dem, men det sitter inte en cigaretttändare i
1: nej,
0: den.
1: Nej.
0: Alltså det var ju, du tryckte in den där runda grejen.
1: Ja, du upp och ner så kunde du...
0: Och så bara
1: du...
0: puffade den till, så var den varm.
1: Jag vet, jag var där också. Alltså jag är inte så... Det är 10 år mellan oss.
0: Jag rökte ju på den tiden.
1: Inte en dag mer.
0: Att jag har tänt en cigg i en bil med en sån. Alltså mindre? Bara det känns för mig... Alltså jag fattar inte att det har hänt.
1: Otroligt. På södra Öland, där väntas också ett litet ovanligt ögonblick där årets första sydliga kärrsnäppeungar, en av Sveriges mest hotade fåglar, släpps ut i det fria.
0: Mm. Som har odlat upp.
1: Ja, i Stockholm inviger kronprinsessan Victoria en staty över Greta Johansson. Sveriges första kvinnliga OS-guldmedaljör. Och prinsessa Sofia, hon är på Junibackens 30-årsjubileum. Sen är det Victoria-priset som presenteras. Sportpriset. Yeah. Och SVT håller pressträff om... Det där var då. SVT håller pressträff om...
0: SVT?
1: För SR kommer ju ha om...
0: Sommarvärdena imorgon.
1: Ja, och samma vecka brukar alltid avslöjas också. Allsång på Skansen.
0: Ja!
1: Det är de här två. Vi har ju varsin grej, liksom.
0: Ja, men det känns ju som inte lika intressant.
1: Tycker
0: alltså,
1: du?
0: Vem som ska uppträda på Allsång på Skansen?
1: Nej, tycker du?
0: Jo, men jag menar...
1: Vem som ska prata i radio, tycker kanske?
0: Nej, men det är liksom alla artister som finns som kommer att vara med.
1: Hur hade du börjat ditt sommar? Så här. Jag tycker inte att Allsång på Skansen är så intressant. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar.
0: Nej, det hade jag inte gjort.
1: Fotbolls-VM närmar sig också.
0: Jag vet hur jag skulle börja.
1: Mm, jag vet också.
0: Hur jag ska börja?
1: Mm. Jag var 19 år och jag vevade ner rutan i bilen efter att jag hade tänt en cigg med värmetändaren i bilen och fimpat ut genom fönstret. Idag tycker jag att det är viktigt att hålla haven rena från smuts. Jag heter Peter Sundberg och det här är mitt sommar. Så hade du börjat så?
0: Nej, det hade jag inte gjort. Jag hade börjat med typ något i stil med att...
1: Tjofadrittan. Två hål i.
0: Jag gjorde det för 27 år sedan. Inför mina föräldrar.
1: Kom ut.
0: Sen dess har jag fått komma ut 1888 gånger.
1: Ja, usch, det där berättade du för mig förra veckan. Du var på att bryta ihop över att någon hade frågat dig, men vem är den andra killen?
0: Ja, eller? En hantverkare som är hemma hos mig.
1: Ja.
0: Som
1: och du bara...
0: var hemma i 3 veckor i vår lägenhet.
1: Ja.
0: Och efter 2 veckor så ställde jag frågan, men den andra killen, vem är det?
1: Vem är det? Det är 2026 och folk vet fortfarande inte att man kan vara ihop med.
0: Nej.
1: Alltså det är så, vem kan det vara? Det är nästan så att det har slagit över att man

0: närmar sig ju.
1: Och då vill jag göra så här. Ja.
0: Oh, underbart. Och svenska herrlandslaget är i Dallas och håller på att förbereda det sista då, inför mästerskapet. Internationellt så riktas blickarna mot Nordkorea, där Kinas ledare Xi Jinping träffar Kim Jong-un. Och Schweiz, där kommer politikerna rösta om att häva förbudet mot kärnkraftverk. Och beroende på vad det blir kommer det, oavsett vad det blir, tror jag det kommer skriverier som det. Mm. Och i Norge kommer ju Marius Borg Høiby, alltså prinsen där, och begäran om fotboja prövas i domstol.
1: Ja, man inte ska behöva vara i fängelse utan få ha fotboja istället.
0: Ja, han har begärt det liksom. Ja. Mm. Dessutom inleds West Pride i Göteborg, också är det namnsdag för Eivor och Majvor. Happy Pride.
1: Mm. Låt på det. Mm. En låt som jag nästan skulle kunna ha i mitt sommarprogram, känner jag.
0: Är det Mia Måre?
1: Men jag ska tyvärr få solglasögon på mig.
0: Nej, den här är Agnes.
1: Alltså när jag sitter i sommarstudion ska jag solglasögon på mig.
0: Ska du köra live ditt sommar?
1: Absolut.
0: Ja, bra, snyggt. Jag gillar.
1: Men tar du mig för?
0: Nej.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställning vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Nile Horan med Dinner Party, dessförinnan Agnes med Balenciaga Covered Eyes. Då var Peter Sundberg entledigad, men du går ingenstans, du stannar med mig. Vi ska få Lady Gaga, Abracadabra, sen Ekot och sen kör du och jag igång och pratar om din examen. Jag vill veta allt om den.

0: Den israeliska militären säger att man nu i natt attackerat militära mål i västra och centrala Iran. Det kommer också uppgifter om explosioner i Teheran och i städerna Tabriz och Isfahan. Attackerna kommer efter att Iran igår genomfört robotattacker mot norra Israel. Alla fyra oppositionspartier går till val på att återuppta planeringen för nya stambanor i södra Sverige. Det handlar inte längre om höghastighetståg utan om att järnvägsnätet behöver byggas ut, säger Aylin Nouri som är trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
1: Vi behöver den kapaciteten för det är överbelastat på västra och södra stambanan.
2: Alla partier i oppositionen vill se en bred överenskommelse där fler partier är med för att klara.

0: sändningar i södra Sverige framöver.
1: Nej, jag avfärdar inte att vi behöver titta på kapaciteten långsiktigt.
2: Reporter här då, Tobias Sandblad. Förra valet avgjorde utlandssvenskarnas röster vilka som fick bilda regering. Nu satsar därför flera partier på att locka den här väljargruppen på 220 000 personer. Ministrar i regeringen och representanter från andra partier har under våren varit i bland annat London och Paris för att möta utlandssvenskar. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Ola Jonåker Dunkers.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: God morgon mina vänner, 4:02 är klockan och det har blivit måndag den 8 juni. Och på måndag så börjar dagen lite grå i delar av Götaland och sydvästra Svealand med dis eller dimma, men lättar under dagen och solen tittar fram allt mer. I södra Svealand och södra Norrland blir det en blandning av sol och moln med risk för några eftermiddagsskurar. Längst upp i norr spricker molnen upp efterhand och bjuder på en hel del sol. Temperaturen hamnar på mellan 15 och 20 grader. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.

Joan Jett and the Blackhearts med I Love Rock and Roll. Hur minns du din skolavslutning? Det är det jag tänker att vi ska ägna den här timmen åt. Och vilken skolavslutning undrar Matilda, vilken av dem, skriver hon på Facebook. Där vi heter Vaken med P3 och P4, där vi också då langat ut den här frågan där man kan gå in och svara i tråden, som det kallas, där alla andra också har svarat. Och det rullar in lite svar titt som tätt. Väldigt kul att se att den är aktiv fortfarande, då den har varit levande ett tag. Men man får

0: helt enkelt välja vilken skolavslutning. Vi tänker ju kanske, jag och Peter tänkte ju, för att det var mycket examens just nu med studenten som åker runt. Men det är många som har skolavslutningar nu. Får välja själv. Min student var ju bäckmörk, dels på himlen då det ösregnade. Året var 2005 och gick ut från Linnéskolan i Uppsala. Och vi åkte på ett flak runt hörnet och jag skrek stanna och gick av. Inte kanske så mycket för att det regnade, utan för att det just var också ett grått moln över min själ som regnade ner. Och piss mådde jag under den perioden. Så det är inte en lycklig period i mitt liv. Bättre blev det, och det är ju bra att veta det om man nu lyssnar och kanske är en sån som tar studenten nu, och där alla andra säger att det ska vara liksom livets höjdpunkt och ja, men nästan som ett bröllop, fast ungdomens bröllop från liksom barndomen och bli vuxen. Men det är ingen fara, den kan vara piss den dagen, det kan bli bra ändå. Manuela minns den och saknar människorna än idag. Har kontakt med några. Det var när jag tog studenten 7 juni 1996. Hon som gjorde mycket för vår studentfirande och blev en av mina bästa vänner dog tyvärr för ett kort tag sedan. Hon blev bara 48 år gammal och hon skulle fyllt 49 i oktober, och hon är så saknad. Har fina minnen med henne. Nu förstår jag att den här dagen blir lite extra känslosam för dig, Manuela. Rickard skriver, det här tror jag är en klassiker. Jag åkte hem 20 mil själv, men det ville filmas när jag kom hem, så jag fick backa ut från gården och komma tillbaka. Det här var kanske 94. Alltså, kul att du har då det här på film, antar jag. För evigt, tagning 2. Skådespeleriet. Och även om de ville liksom ha det för evigt när du kom in då första gången, och att du och alla andra som ser den här filmen förmodligen vet att det var tagning 2, så tror jag ändå att den här filmen betyder mycket för dig, Rickard. Jin minns avslutningen från 9:e klass, eftersom att hon inte gick ut gymnasiet, och det var verkligen med tårar men också mycket skratt. Jag gick med samma klasskompisar i 6 år och det var en rolig period. Berätta om en skolavslutning du minns. Vad är det som gör att den, som jag säger skolavslutning, vilken skolavslutning poppar upp i ditt huvud och varför? Berätta om den för mig. Gärna smsa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Och vill du verkligen gå på nostalgi memory lane, den här nostalgipromenaden, så har vi en röstbrevlåda. Nu vet, beep, ska man lämna ett meddelande, och det tycker jag är väldigt kul. Det är ingen som gör det längre, men vi håller det vid liv. 020 99 55 00 så kan du tala in ditt minne från en skolavslutning.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Då tycker jag att vi drar igång.

0: P4 Dokumentär.
1: Alltså det här blev ju en skandal i Malmö.
2: En ung flicka och en äldre man hittas döda i ett badrum. Det är 1915.
3: Han tillhörde ju absolut det övre inkomstskiktet.
2: Flickan är en fattig fabriksarbeterska. Mannen, en kändis.
1: Vad gjorde hon den där kvällen? Hon aldrig kom hem.

Om examen eller skolavslutningen, sådan som du minns. Och Dan minns 2001 blev överkörd av en moped i maj, krossade höger baklår. Vänster fot bröt jag på två ställen, tog examen, Tärna folkhögskola. Fick det sist ut mitt betyg VG, högskolebehörighet. Det var en mörk period i mitt liv, skriver Dan. Alltså ja, men det är inte lätt att vara ung. Och kanske lite dum var man väl också. Kan inte tala för alla, jag kan bara tala för mig själv. Men min frontallob tog lite tid på sig att bli klar. Om den nu är det. Åse skriver, min bästa skolavslutning var när jag slutade nian och äntligen blev fri från alla mina mobbare. Och det helvetet de utsatte mig för både i skolan och på fritiden under många år. Det var en sån underbar känsla. Alltså Åse, mobbning, det är tammetusan det värsta jag vet. Usch, usch, usch. Jag brukar tänka tillbaks. Jag har inget minne. Nu ska man vara jävligt försiktig med vad man säger. Men jag har inget minne av att jag har aktivt varit elak mot någon i en grupp där man liksom mobbar en person som är i underläge. Däremot minns jag att vi tjejer hade liksom ett gäng där man nästan turades om att frysa ut varandra. Alltså, man visste aldrig om man var själv den som kanske skulle bli utfryst ena veckan. Alltså, jag tror det är ganska vanligt bland tjejgäng när man är många. Och det där var inte kul. Det psykiska måendet. Och då var man ändå inte där hela tiden. Så jag kan bara föreställa mig. Och man har ju sett. Jag har sett folk bli mobbade. Men så gjorde man inget. För att man själv var liten och ung och visst var ett barn. Jag kan gå och tänka på det där ibland. Att man önskar att man hade haft det i sig som... Ja, men 7-8-åring att liksom... Ja, men var Pippi Långstrump. På riktigt. Skönt, Åsa, att du blev av med dem. Och jag önskar med hela mitt hjärta att vuxna kunde se sånt här mer och att det blev bättre. Man kunde få stopp på det. För det pågår ju, tyvärr. Förhoppningsvis mindre. Mogge, minst 2005. Du är då lika gammal som jag. Men det är inget jag bryr mig om idag. Nej, det är ju så kan det vara. Vissa är en stor dag för, andra är det inte.

0: Vill med X med dina tankar är någon annanstans. Olle Allén från Trafikredaktionen har jag nu fått in i Studio 27. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och vi ska få en trafikrapport som jag misstänker är ganska intetsägande.
1: Ja, den ligger väldigt kort. Det korta är att det är lugnt ute på vägarna. Det har varit en jättebra natt och det håller i sig. Jag har faktiskt ingenting, inget

0: små larverna, då börjar de sitt liv som parasiter på fiskar. Så de är beroende av att hitta en fisk som de kan sätta sig på gälar eller fener och få sin energi och näring ifrån i ungefär en månad utav den första tiden av sitt liv. Och sen därefter kan de släppa och åka ner i sedimentet och börja växa sig till stora musslor. Och den processen att växa sig till en stor mussla tar ju tiotals år liksom.
1: Den tjockskaliga målarmusslan som kan bli upp till 90 år gammal är hotad i både Sverige och internationellt.
0: De vi har hittat här, de är ju gissningsvis här kanske 30-40 år. Så liksom man hittar ju inte de här riktigt unga individerna. Man hittar ju inte jättemånga individer överlag. Det är en hotad musselart som vi jobbar med.
1: Daniel Wallin, P4, Blekinge.
2: Kul jobb.
3: Mm, det finns...
2: Musselparare. Mm, barnmorska kallade han ju sig i och för sig. Det kanske är lite finare.
3: Kanske.
2: Musselbarnmorska. Mm. Tusen tack, Daniel Wockner från Ekot. Hör vi igen klockan 17:00 då med Ekot.

0: och sitta där och tänka, vad fan, hur har jag kommit hit?
1: Ja.
0: Ja, så det är så det är då. För mig i mitt liv.
1: Mm. Och sen att fiska lite röding.
0: Ja, jag tänkte i sommar då så ska jag försöka lära min pojke då att fiska röding. För att jag lärde mig av min pappa att fiska röding. För det är inte så lätt om man ska fiska röding. Men det är någonting som är bra att kunna.
1: Ja, ja, det är bra att kunna. Vad heter det? Men är det det som du ser mest fram emot just med sommaren? Att bara vara och kunna, som du säger, alltså, ta en stund
0: men vet att jag är ju ingen ung man längre. Så det jag ser fram emot då, det är ju ja, det är sommaren då. Som ikväll hade vi här i Storuman, hade vi myggen kom, första myggen kom, ja.
1: Ja.
0: Ja, det handlar ju om det att man får vara med och höra göken ropa och allting sånt där och så man så man har det bra.
1: Så man har det bra. Fint att få avsluta eller avrunda Karlavagnen med dig, Kalle, ikväll.
0: Ja.
1: Och nu vet jag ju, nu har jag ju lärt mig tack vare också ja, men han som mejlade att jag ska inte säga något annat än skitfiske på dig. Apropå
0: nej,
1: det här med att fiska.
0: Nej. Det får du inte göra heller.
1: Ja. Ha det bra och hoppas det blir en väldigt fin sommar med sonen.
0: Ja, du är med.
1: Hej då.
0: Sköt om det.
1: Detsamma.
0: Hej då.

Agnes med låten Love Songs. Och vi har inte besökt kanske alla höjder i alla län i landet, men vi har hört både om vackra solnedgångar och dagar då ljuset inte försvinner alls. Tack till alla er som ringt in, skrivit, berättat och såklart lyssnat. Nu närmar det sig midnatt, så vi ska runda av kvällens program. Och vi som jobbat ikväll, ja, det är producent Meini Rantala, dialogredaktör Elisabeth Boulaki och Helmi Kjellvemark och Julia Kleja var de som svarade när de ringde in. Kvällens ljudtekniker Nisse Lundin och musikproducent har varit Olle Nilsson och den finska musiken valdes av Lisa Tolonen och Jarmo Mänty. Vill ni höra det här programmet igen så finns det som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se eller i vår app Sveriges Radio. Och efter nyheterna så kan ni lyssna på Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Karlavagnen är tillbaka imorgon kväll. Jag, Hanna Silman, säger tack och god natt.

0: april, det här rapporterar Reuters. Uppgifterna kommer från Libanons försvarsminister som säger att hela byar i södra Libanon jämnats med marken. Den israeliska militären har inte kommenterat siffrorna. I Norge har tingsrätten sagt ja till att den så kallade bonusprinsen Marius Borg Høiby får lämna häktet. Han hade ansökt om det på grund av att hans mamma, kronprinsessan Mette-Marit, blivit sämre. Men än så länge blir han kvar, för tingsrättens beslut har överklagats.
1: Det var i fredag som norska hovet meddelade att kronprinsessans lungfibros förvärrats så att hon nu står i kö för en lungtransplantation. Redan då ansökte hennes son Marius Borg Høiby om att få släppas ur häktet där han sitter i väntan på domen i den uppmärksammade rättegång där han bland annat står åtalad för flera fall av våldtäkt. Polisen nekade, men nu har tingsrätten gett honom klartecken att få lämna häktet för att vara vid sin mors sida. Men än så länge får Marius stanna bakom lås och bom. Åklagaren har nämligen överklagat beslutet till lagmansrätten, den norska motsvarigheten till hovrätten, och innan de tagit beslut får han stanna i häktet. Domen mot Marius faller i nästa vecka. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Här i Sverige har tre personer dömts till fängelse efter att polisen hittat ett 20-tal pistoler, patroner och 4 kilo kokain i en bostad i Spånga i västra Stockholm, där rapporterar P4 Stockholm. En 23-årig kvinna döms till 10 års fängelse. Hon erkänner brott medan de andra två nekar. Ekot, Marcus Landén.
2: Tack så mycket för det, Marcus. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
3: P3 och P4.
2: Och i studion i natt, Peter Sundberg och den undersköna.
4: Va? Mig? Lisa Friberg.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta är vaken med Peter och Lisa som ska hålla er sällskap fram till klockan 6.
1: Mm, så är det.
0: Lisa, i fredags så hade jag Norrbottens tema i Deluxen som jag hade gjort till Robert och Frida.
1: Ja, vad kul, för jag såg, vi har ju sånt, en chatt grupp typ.
0: Mm.
1: Jag såg att ni skrev om att de hade fått 20 av 30 eller något sånt där. Mm. Och då blev jag väldigt nyfiken på det här poängsystemet, men jag orkade inte.
0: Det var platser i Norrbotten, och om de hade besökt dem så fick de ett extra poäng. Och om
1: vad roligt. Du är
0: om
1: så smart.
0: Båda har ju bott lite i Norrbotten. Robert är ju född där, men
1: Frida
0: har väl gått skola där. Något sånt där.
1: Hon har fan bott överallt,
0: jag
1: den
0: vet.
1: Där tjejen.
0: Hon är som en globetrotter. Ja, men till och med tagit sig upp till Pite.
1: Ja. Men det är Malmö, det är Uppsala, det är Örebro, det är Luleå.
0: Överallt liksom. Men du, och om det var så att de även hade varit på platsen i fråga så fick de ett extra poäng. Så det var ju liksom

0: någonstans och sen hade de varit tillsammans på...
1: Gud, vilken kul...
0: Ja, jag vet, men det lät då så här.
2: Nummer 4.
3: Allt från hjälpa till med rekrytering tillsammans med andra. Hjälpa till med boende, hjälpa till med att få barnen i skolan. Vi har haft ett teamsmöte på morgon med 200 stycken arbetslösa från södra Sverige. Och jag har faktiskt hittat en scensimulator.
0: Jag hade med ett klipp med Piteå kommuns stjärnrekryterare Peter Blom. Han fick pris tidigare i vår som årets rekryterare och har fått ganska mycket uppmärksamhet.
1: Sen var det på Kasperns orkester, eller?
0: Ja, det är ju ett band från Piteå.
1: Är de från Piteå? Det visste inte jag.
0: Nej, men det kan man också höra när Bo Sundström pratar, för han pratar ju intakt Piteå-dialekt.
1: Jag har ju inte dialekter. Nej. Jag är dålig på det.
0: Han har ju behållit den för att han umgås... Han har ju bott i Stockholm sedan typ 1990. Men och knappt varit hem. Men han umgås bara med Piteåbor i Stockholm.
1: Ja, vad kul. Då borde vi kompis med honom.
0: Jag vet, jag borde det. Man har ju landets lägsta arbetslöshet i Norrbotten. Och jättesvårt att få dit folk. Och då storsatsar Piteå med den här rekryteraren Peter Blom i spetsen. Man har någon sån här välkomstcentra om man väljer att flytta till Piteå. Man åker och har mässor och man liksom kontaktar folk. Och man jobbar ganska liksom hårt för att få folk att fatta.
1: Jag tror man ska sluta med det.
0: Det är till Piteå ni ska komma.
1: Jag tror man ska sluta med det.
0: Varför?
1: För att det där får ju alla att inte vilja åka dit.
0: Nej, men i just Peters fall så har det ju funkat.
1: Okej,
0: så
1: han,
0: har ju fått, han har ju fått så här 300 personer att flytta dit på väldigt kort tid.
1: När det är sådana europeiska öar som bara vill att man flyttar dit, då får inte jag direkt lust att så här, ja, hit vill jag åka där de är lite desperata. Man vill ju ha lite jakt, man vill ju liksom... Ska finnas lite sug. Men berätta om honom. Han, det lät jätteintressant.
0: Ja, men det är ganska intressant. För att, och jag vet inte om det var deluxen-effekten. Alltså att han fick vara med i deluxen. Det. För det kan vara bra att vara med i andra sammanhang än just bara åka runt liksom på såna här jobbmässor. Ja. Eller om det då var antalet intervjuer han gjort på de senaste dagarna. Men nu här under kvällen så låg han som en av toppnyheterna på P4 Norrbottens sajt.
1: Det är sant.
0: Som en uppföljning av allt som har skett och hänt kring honom. Alltså det handlar inte om vad han gör, utan om honom. Förstår
1: du? Du kan ju sjunga den låten I made that chick famous. Alltså om honom.
0: Och tydligen efter att han då har varit med i Deluxen, eller alla de intervjuerna som han har gjort i veckoslutet, så har det rasslat till rejält i inboxen där hemma i Pite.
4: Jag tror att 14 CV:n har kommit in som vi håller på ska bearbeta under nästa vecka. Man kan säga från Stockholm och neråt, det är allt från konsulter, projektledare, det är vårdbiträden. Till och med håller på med en underläkare som vi får se om vi kan få upp till Norrbotten.
0: Till och med en underläkare.
1: Alltså 14 stycken nästa vecka, då är det 2 per dag. Då har de mycket att göra nu, va?
0: Ja, visst lät han snäll.
1: Nej, det är ju 5 arbets... Det blir mycket mer.
0: Men visst lät han snäll.
1: Jätte.
0: Alltså det är sådär man låter i Piteå.
1: Jag... alltså grejen är det att jag gillar ju inte folk. Så jag borde ju bo...
0: Där.
1: Norrut. Ja. Där det är mindre folk då.
0: Ensam på arbetsplatsen för att liksom... Men du får ju också göra liksom 10 personers jobb. Ja, men om du skulle bo där. Du får göra 10 personers jobb.
1: Och det är alla utbrända liksom,
0: nej, men det finns ju säkert. Jag har ingen aning. Säkerligen. Jag känner en utbränd i Piteå faktiskt.
1: Men sluta.
0: Jo, men det gör jag faktiskt. Det är jättejobbigt när man får göra sysslorna för 2.
1: Ja, usch, men, det var
0: men 14 CVs, tänk liksom så svårt det ska vara att få upp folk när man tycker det är mycket.
1: Men ni har ju den här fina kustramsan och allt.
0: Ja, det är mycket i Norrbotten som lockar. Det som den här intervjun som Norrbottens, alltså PF Norrbotten gjort med Peter Blom visade att man inte bara låter snäll i Piteå, man är snäll också.
4: Det vi kan hjälpa i Piteå försöker vi fördela ut till andra kommuner där vi tror att de kan passa. Jag har faktiskt en nu som är sugen på att jobba inom gruvnäringen antingen i Gällivare eller Kiruna.
1: Det var lite lågt, jag hörde det var sant.
0: Alltså han har till och med en som vill jobba inom gruvnäringen inom Kiruna eller Pajala.
1: Vadå, är det ett
0: så bjussigt?
1: Är liksom gruva? Är gruva inget kul eller?
0: Vi har ingen gruva i Piteå.
1: Nej,
0: så det är klart att han är snäll.
1: Gud, förlåt. Åh, gud.
0: Ja, så då kan man vara snäll. När du liksom hör av sig.
1: Gud, vad dum jag är. Alltså, jag känner mig jättedum.
0: En möjlig gruvarbetare.
1: Att jag bara så antog att alla städer i hela...
0: Det kan inte du veta.
1: Har
0: vi
1: en gruva.
0: Så,

0: matcha. Men vem slänger det här i? Vem slänger bindor i toaletten?
1: Tops ska man absolut inte slänga.
0: Men de är ändå mindre än bindor.
1: Jo, men du säger, det blir ju en... Det samlar ju så blir det en sån här problematik.
0: Tygtrasor, vad menar de?
1: Ja,
0: de spolar vad menar de?
1: Tygtrasor.
0: Ja, men vad menar de att folk har gjort?
1: Men spolat ner någonting.
0: Men vadå för tygtrasa?
1: Kanske en gammal trosa. Man kanske har gjort nummer två och så gamla... bara, oj, det kom det bajs i trosan. Den här vill jag inte lägga i min nya pojkväns tvättsäck. Jag spolar ner den. Så tror jag många har tänkt. Så det tror
0: ja, men det kan inte vara så. Det kan
1: annars,
0: inte hända
1: skulle
0: så
1: det annars vara tyg?
0: Ja, men det kan inte hända så pass ofta att det blir så här.
1: Men vad har vi? 2 miljoner singelhushåll i Sverige.
0: Jag har den här gamla trasan. Så kommer oss på nu. Ja, ja. Kim Grip är enhetschef då. Det var han vi hörde för VA Renhållning i Filipstads kommun. Filipstads tidningen var först med att rapportera det här. Jag vet inte varför vi måste säga det, men det stod med så jag ville säga.
1: Ja, ja, men det är bra. Rätt ska vara rätt.
0: De var först. Det är så konstiga vi journalister. De hade den först. Nej, jag hade den först. Så håller vi på.
1: Vad är det som gör att du vill säga det då?
0: För det stod med i artikeln. Jag vet inte, det finns kanske någon klausul.
1: Du läser artikeln någon annanstans?
0: Alltså på P4 Värmland.
1: Ja. Ah.
0: Det var därför vi hörde klippet. Jag tar ju allt in-house ifrån.
1: Ah.
0: För att jag älskar oss. Men jag bara tycker att ibland känner jag att vi... Alltså finns det sådana journalistgrejer att man måste säga vad man hittar.
1: Man kan ju inte säga alla som alla källor som någonsin har varit med i en
0: Nej,
1: artikel.
0: Men varför måste man berätta vilka som berättade först?
1: Ja, det vet jag inte om du måste.
0: Nej, men journalister är ju helt besatta av det. Jag ville bara avstickare. Nu,
1: ja, det var en avstickare.
0: Klumpen kan leda till att pumpa går sönder. Det är ju inget kul.
1: Nej.
0: Och att källare svämmar över till fulla stopp. Fatta den översvämningen. Då blir det bajs överallt, eller?
1: Fy fasen.
0: Okej, då finns det en ny... Ett nytt fynd som folk slänger ner. Kan du gissa vad det är? En ny grej som har kommit in i det här. Vi har tygtrasan, vi har topsen, vi har bindorna.
1: Sån här tandpetare.
0: Hur fan?

0: klartext nyheter på ett enklare sätt.
1: Det känns ju jättebra.
0: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
1: Det betyder allt.
0: Klartext vill att alla ska förstå och hänga med.
2: Jag tror inte det är sant.
0: Varje vardag 18.55 här i P4 eller när du vill i Sveriges Radios app.
3: Det känns mega häftigt.
4: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Jag är vaken med Peter, Lisa och också Sofia Safraniado från Ekoredaktionen. Välkommen in, Sofia.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska ta börja med en väldigt stor snackis från igår egentligen. Det är Donald Trump som blev skitsur under en intervju.
1: Ja, det blev han verkligen. Det var ju en intervju i tv-kanalen NBC och det har snackats en hel del. Det här klipp från den här intervjun har ju blivit virala under dagen. Han avbröt nämligen mitt i. Och så här lät det när Trump avbröt intervjun med ankaret Kristen Welker.
2: Let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
3: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
0: Oh shit, hon har åkt hela vägen till Wisconsin för att göra intervjun.
1: Ja, och Trump säger då så här, nu avbryter vi det här för jag har fått nog, säger hon. Och hon då försöker säga att hon har rest väldigt långt för den här intervjun och ber honom fortsätta. Anledningen då till att Trump fick nog sägs ha varit att Welker pressade honom kring hans konspirationsteorier. Bland annat om att Kalifornienvalet 2020 var riggat.
2: What they did to the lives of people, they destroyed people. They sent people to jail. Who did nothing wrong?
3: Right, just to be very clear, there's no evidence of what you're saying. But let me ask you about Todd Blanche.
2: Listen to me.
3: Let's talk about Todd Blanche.
2: There's tremendous evidence. There's nothing but evidence.
3: The election was rigged.
2: It was a dirty election. And it's happening again right now in California.
3: You've never presented evidence.
2: It's happening right now in California. Right now, it's looking. Look at what's happening in California.
3: Where's the evidence to that?
2: It's 4 days.
3: The Republicans are doing well in California.
2: In California, it's... No, they're not. They're dropping fast because it's a rigged election. Let me tell you. It's 4 days, and they aren't even close
3: to
2: coming
3: up
2: with...
3: That's how they count the votes in California.
2: You know why they're doing that? Because they're cheating on the election.
3: There's, what

0: saker överallt hela tiden.
1: Ja, jag ska försöka sammanfatta lite kort här vad han sa. Han säger att det var fruktansvärt vad de gjorde mot folket och att det var ett smutsigt val. Och Welker svarar med att Trump aldrig presenterat några bevis för de här påståendena då. Mm. Och han var inte jättetrevlig mot Welker när hon ifrågasatte honom.
2: You're either crooked or you're stupid. Let's you play continue. Right into their hands with this weapon.
1: Ja, du är antingen oärlig eller crooked då, hur man nu vill översätta
3: korrupt.
1: Det. Ja, korrupt i det här fallet kanske. Eller dum, svarade Trump på hennes påståenden om att han inte lagt fram bevis. Och till slut så fick han alltså nog. Men hans egen version av varför han avbröt intervjun var att regnet hade liksom legat på mot rutorna under hela intervjun. Och hans egen version då var att han till slut blev trött på det.
2: Because it was raining, I got a little bit angry at them. I was not happy with them. But we had a good time.
0: Men då, lät de honom sitta i regnet eller? För det syns
1: nej,
0: inte.
1: Det, nej.
0: Men han var sur på dem för att det regnade.
1: Ja, men det regnade och störde liksom. Det regnade så mycket i bakgrunden och han blev liksom lite störd av det. Och han låter ju inte jättearg i det där klippet. Men han säger ju då att ja, eftersom det regnade ute så blev jag lite arg. Men vi hade trevligt, sa han i alla fall.
0: Jag kan också bli arg om jag ska göra saker ute i regn.
1: Ja, men det här var ju alltså inte Trump och regn på samma ställe.
0: Nej, jag vet.
1: Men riktigt.
0: Kan ändå ömma för den känslan.
1: Det var inte men regn på honom.
0: Ingenting om vad de sa, bara känslan av att vi gör någonting i regn kan vara jobbigt.
1: Mm. Enligt CNN då, som har analyserat den här intervjun, kallar den det vildaste man sett. Och då ska Welker ha pratat med Trump i telefon dagen efter och han ska då ha gått med på en ny intervju med henne.
0: Mm. Han klev ju också på micken på väg ut. Det är väldigt kul, för han tappar den här lilla, han har en sån här liten mick som sitter fast.
3: Mygga,
0: precis. Den så här, trampar han över när han går. Det finns ett
4: klipp
0: på det.
4: Har du med ljudet också då?
0: Ja, det är väldigt kul drop the mic-grej att kliva på den.
3: Men han kanske inte alls gillar regn. Och det kan ju vara så nej, enkelt som, du vet hur mycket tid han lägger på sitt hår.
0: Ja.
3: Han bara tänker, nu ska jag gå ut i min
0: eller
3: kortege.
0: Så kan det vara hennes frågor om bevis. Ja. Det vet vi inte.
3: Kan vara det också.
0: Men man ser ju och hör ju vad man hör.
1: Kan ha varit en svettig intervju. Vi får väl hoppas att det inte regnar så mycket nästa gång då. Mm.
0: Tänk vad skönt det skulle vara om det var så att alla ser ju och hör allting. Och då är det klart. Man kan bara titta och lyssna. Mm. Så är det klart.
3: Vi ser ju.
0: Då ser vi ju alla samma sak.
3: Det börjar se.
1: Nu ska vi lyssna på något annat i alla fall.
3: Vi ska till Sverige igen.
1: Ja, det ska vi. Och till Köping i Västmanland. För där har personliga tränaren Martin Ek en träningsgrupp för dementa och deras anhöriga. En hyllning till hans mamma som hade Alzheimers.
5: Jag vill liksom ge folk i Köping en chans som inte hon fick. Och ge andra en chans som inte hon hade i kommunen hon bodde.
6: Han är person.

0: Martin får en nyckelroll som expert.
1: Jag hoppas kunna bidra med både liksom träningsexpertis men också erfarenhet från den här gruppen. Kombinationen vi har är ganska unik, skulle jag ändå säga, att jag har liksom lång erfarenhet som personlig tränare men också varit anhörig till mamma med Alzheimers under 9 års tid. Och under de här 4 åren vi har haft den här gruppen så har man lärt sig mycket vad som funkar och inte funkar. Här får vi komma ut till ett vanligt gym, du får träffa andra personer, helt vanliga medlemmar. Och du får liksom ett syfte med att ta dig iväg. För jag vet att när man får den här typen av sjukdomar, då är det lätt att man blir lite isolerad hemma. Men här liksom trygg miljö, en normal miljö men ändå säker miljö, skulle jag säga.
2: Det rapporterade Amelie Haglund, P4 Västmanland.
3: Sofia Safrinado, tack för att du kom in.

0: First Light med Lana Del Rey. Peter och Lisa har nu fått sällskap av Håkan Bergholtz från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar.
0: Det har hänt en hel del. Jag tänker att vi börjar på en av de större vägarna.
1: Ja, nere på E22 mellan Hör och Kristianstad. Där har vägen varit avstängd nu snart en timme. Möjligtvis har de precis öppnat det, men det var en bilbrand där det har varit i alla fall mellan trafikplatserna Linderöd och Knopparp. Prognosen var satt till 00:10, men vi har inte fått någon besked om att vägen har öppnat än så länge, så att där kan det bli lite stökigt. Jag hoppar raskt upp till E4 mellan Norrköping och Nyköping, för där inträffade en olycka bara för några minuter sedan mellan trafikplatserna Stavsjö och Gammelstad i riktning mot Nyköping. En singelolycka, så även där kan det vara lite stökigt att ta sig fram. Det är de olyckor vi har att redovisa. Sen är det som vanligt lite djur som är ute och rör på sig på olika ställen, framförallt älgar och så. Men annars är det ändå ganska bra läge, måste jag säga.
0: Mm. Tack så mycket då, Håkan. Och vill man tipsa trafiken så gör man det på 020 999 444.

0: sår.
1: Fanny Avon med Tiden läker alla sår.
2: Du vet det, jag ska bara fixa lite ljud här till oss. Med fotbolls-VM, vet du vad som hände mig häromdagen? Eller nu, alltså igår. Du vet, jag gav ju bort...

0: Vad som händer när man slår in bollen mellan de två stålbyglarna.
1: Det här med off-piss. Nej, jag skojar. Nej, men först ska vi börja med att lyssna på P4... Nej, vi ska inte prata om off-piss. Men P4 Stockholm, de snackar lite skit om oss på natten.
0: Va?
1: Ja, det ska vi börja med.
0: Jag drar. Mm.
2: Flera av matcherna som spelas på andra sidan Atlanten ligger lite dumt till mitt i natten. En utmaning för de som ska upp och jobba dagen därpå. Men de som har föräldraledighet att ta ut skulle kunna pricka in och utnyttja situationen.
1: Vadå, inte... Det spelar vadå ingen roll.
0: Dåligt till? Ett fotbollsfem har väl aldrig haft bättre sändningstid?
1: Nej, alltså perfekt. Kan inte vi på natten... Alltså varför måste det delas in i att allt på dagen är det rätta?
0: Ja, det där var negativt.
1: Som så här Pippi Långström, du vet, som säger varför har någon bestämt att det ska vara så här?
0: Nej.
1: Ja, men backning jag tycker där. Det ligger också jättebra. Jättebra placerat i tid. Mm. Men då, de föräldralediga då, som jobbar på dagen, de skulle kunna utnyttja situationen. Du vet, det är ganska, det finns ju en klassisk grej att pappor tar ut sin föräldraledighet när det är VM och EM och sånt, att de tajmar det.
0: Smarta killar.
1: Jätte. Så här säger några pappalediga män i Stockholm.
3: Det har varit planerat länge, det har egentligen inget med fotbolls-VM att göra. Det var bestämt för länge sedan att det skulle vara det.
4: Mm. Det är simpelt. Ja, jag kommer inte kolla på det.
5: Ja, du är inte fotbollsintresserad?
4: Nej, inte alls. Okay.
5: Tror du att fler pappor då i synnerhet är mer benägna att ta ledigt nu under fotbolls-VM?
4: Det tror jag garanterat.
0: Och hans dagar, pappaledighet som han har tagit ut, är från 11 juni till söndag 19 juli.
1: Ja, det är så många som de tar ut, ska jag. Pappor är jätteduktiga då på att ta ut ledighet, föräldraledighet. Mm. Men analytiken då, Patrik Zetterberg på Försäkringskassan.

0: pappan som sa att det hade varit planerat länge.
1: Mm, precis som fotbolls-VM.
0: Alltså det har ingenting med fotbolls-VM, ja. Det var bestämt så länge. Jag tyckte det lät som att han ljög.
1: Mm. Och fotbolls-VM var ju planerat sen innan han ens visste att han skulle bli pappa.
0: Ja, alltså, det var det han menar. Alltså det var inte barnet han pratade om, han pratade om VM.
1: Han skaffade ju
0: alltså,
1: barn
0: han planerade, exakt.
1: För att kunna vara ledig under
0: fotbolls-VM.
1: Men gud,
0: det var så han menar, nu fattar jag.

Signed, sealed, delivered, I'm yours med Stevie Wonder här i baken. Vi snackar just om det här med pappaledighet och planera barn efter olika mästerskap och så. Smart sätt. Man undrar ju hur det är med sportevenemang. Om det genererar fler liksom barn sen, liksom 9 månader.

0: 128 länder. Vi vet ju att sociala medier har fått ganska mycket skäll. Att det är liksom orsaken att folk inte liksom dejta längre. Det är för att de sitter med typ Facebook och Instagram och vad de nu heter, TikTok och allt det där. När man gick igenom alla de här data från de 128 länderna så såg man att minskningen av födelsetalen accelererade när smarttelefonen blev allmänt tillgänglig runt 2007. För det blev ungefär samtidigt i de flesta. Mm. Alltså den kom ju och slog ner som en bomb över hela världen och förändrade ju hur vi använder telefonen. Och det här fenomenet, kopplingen, alltså sjunkande födelsetal och den smarta telefonen, hittade man i länder i grunden helt olika. Alltså man hade olika sjukvård, välfärds, ekonomiska, kulturellt, alltså allt, överallt. Så,
1: gud, vad
0: det här hände överallt, oavsett liksom vad du har för kulturell liksom tillhörighet eller liksom välfärd eller sådär. Och det här tyder då på en gemensam global teknologichock, menar man.
1: Uh-huh.
0: Och då menar man att smarttelefonernas spridning är någon slags en bidragande orsak till sjunkande födelsetalet globalt.
1: Alltså. Men då hade jag ju rätt. Jag sa att det krävs att man tar på varandra också.
0: Mm.
1: Annars blir inga barn gjorda.
0: Nej.
1: Alltså man kan ju vara i samma rum och sitta med varsin telefon.
0: Det funkar ju inte.
1: Det blir inga barn gjorda. Nej. Så. Så och, här blir inga barn gjorda,
0: jag
1: säger
0: känna,
1: man då.
0: Just den jävla telefonen. Ibland vill jag ta min killes telefon och kasta den i väggen. Men, det gör jag ju inte.